mu dira ni xinceko ka u fanele ku boha amele mabi ya masiku ali nonga engangwanii.